0: Bundeshauptstadt Eisenstadt veranstaltet. Jürgen Hofer, Novi Nacelnik, Kerestura. Kandidat socijaldemokratske stranke Jürgen Hofer je nedeljo jasno dobil na izvanredni izbori za načelnika. Osvojil je 52,57% glasov i tim preobladal kandidaticu i kandidata drugih strankov. Kandidatkinja Narodne stranke Eva Heidenreich je osvojila 20,8%, a Manfred Köhler od liste Bündnis Burgenland 27,35%. Već od 81% stanovništva s pravom na odabiranje je dio zelo na izbori. 20 let vinarija Esterházy v Treštofu. Pred 20 leti je vinarija Esterházy v Treštofu otvorila novo lokacijo, na kojoj so spojili vinogradarstvo, pivničarstvo, doživlje za goste i inovacije. Vinarija Esterházy jur več od 300 let simbolizira kvalitetu i inovacije u vinogradarstvu Gradišća i obdila 21 vinograd na 65 hektarov vinogradarskoga zemljišća na Letebergu.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.